0: oburzyłem. Jer
1: ljuba, je ljuba,
0: meni mi je suđena. Hvala lijepa za će, danas ti je dobro što.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.